հիշում է իմ մանկության անհատնում գանձը, բարության առաջին սերս, որ երբեք

0: լսեք Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը Ռադիո Ա.
1: Vous écoutez la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, Radio A.

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհակ, Տեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս, Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։ Փառքոր և որդվո և հոգուին Սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

դեր քթության աղբյուր ողորմության բարքև բարության որդի բարձյալին դեր Հիսուս Քրիստոս ողորմե նայե մարդասիրե նայե վտանգիս ագնարգե փեգումիս խոնարհե թեպի իմ թշվառությունս դես անթարմանելի դատնաբիս պատճառած շվարանքը հասիր հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս բժշկապես շոշափե ամենատշվար ախտավորությունս քաղցրությամբ ունգը մոտեցուր ողորմակին հարաչանքներուս ագանջ տիր մահվան ամրունչ հեծությանս քերեզմանի խոր անդունդներեն թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանցե հյուծած անդամներուս բաղադանքին ցայնը եւ որովհետեւ գենթանությանս քրավականը այսինքն հոգիս անաբական է թող ամփոփողը լա նաեւ քուսիրույթ կտությունը հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս ահա քեզի աբավինածեմ դեր Հիսուս լսե բազմակութ քավիչ մարտասեր եւ երկայնամիտ անջար քաղցրություն որովհետեւ կարող ես թունամեն բանի ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը ու քեզի հորդ եւ Սուրբ Օքին հետ հարկ հավիդյանս ամեն

Ես սիրում եմ քո ազատ կեցվածքը Եվ մազերիդ բույրը խենթացնող Ես սիրում եմ քո անկախ պահվածքը Ոչ մի օրենքի չի ընդարկվող Իսկ Երևանում արդեն աշուն է Տերևներն են ծառերից թափվում Այգում թափառող անտեր մի շուն է Ոչը շարժելով մեզ մոտենում Ես սիրում եմ, երբ դու ծիծաղում ես, կամ էլ հենց եմ պես շատ ախոսում, ես կարծես թե քեզ սիրահարվում եմ, միտքը այդ ինչ շատ է վախեցնում.

Այգում հայտնված մի շրջ մոլիկ է, ինձանից խնդրում ողորմություն։ Ես նրան տալիս եմ իմ տարիքը, որ նա մեղքերիս տակ թողություն։ Կամ մարդիկ, ովքեր հարստանում են, մուրանում և սեր և մարդկություն, նրանց կուտակած հարստությունը, հետո ժառանգնել եմ

չեմ փոխի քեզ հետ ոչ մի դեպքում Հեյ Երևանի ոսկյաշուն Մեզ ուղեկցում են դեպիտոն Մի շրջմուլի, մի անտերշուն Մի ուշացած երջանկություն

0: Radio à Andrôme et en Ardèche. 97.8.
1: Իսմե խարիբ բլբուլի պես, դոն ոսկե ղապազի նման, էրսըդ դի վուտիտ տակը, անցկաց պյանդազի նման, յավ կեզիտ խուսիրի մուզում, շայի իլտիմազի նման, աջայիվ սուրատի տերիս, ռանգտ

աշխարհում ես աղջիկ քաշի, քանի որ ջամիս ինձ համար, անմահական ջրով լիքը, ոսկե փնջանիս ինձ համար, նստիմ վրես շվականիս, զարբաբ վրանիս ինձ համար, սուչ սիմացի, էն ընս սպանե, սուլթան ու խանիս ինձ համար.

կատարդվել են փողոցները, հարասած էր դեմքերից, և շրջում եմ չորս բոլորը, լոս տվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է, նույն արևը, սրճարան եմ գնում, բայց օտար ուրիշ աչքեր են, անծանոթ օտար դեմքեր են, քայլված կին քո հետևում, և մարում է մեր անցյալը, ապագան է լուսանում, ով է սխալը, ով է ճիշտը, էլ ոչ ոք չի հասկանում, կեֆին մեջ են առնետները, սերմը մեկ առ մեկ կորչում, հեռանում են հին տերերը, բարձրանում են վեր նորերը, և անիվը պատմությանը,

տարածվել է ծանոթ բակում, ես մի ամբողջ կյանք այստեղ ապրել եմ, ակնացնում է հազար ու մի հուշ, նստարանը ծառի շվակում,

բաժնվել է հազար մի տարբեր կտորների ասում են շատ վաղոց ստում են երևի ամեն լաթի կտորը մի երգիր է իր կարկատած օրենքներին գերի Եվ մարդկային կիսված ամբով ծծված այդ լաթերին

ժամը և քարացածը դեմ կաշխարին, կիսված կրիվը մսաղաց, լկված կիսած ժոկատներին, կիսված վերջին պամպուշտը և վերարկուն նախորդ պատերազմից, և դու որ կոմար մնով պակում ես միջանց կնով կորուստների։

որ կիսեցին հոգիս Կես խուժանից արդեն ես ձանձրանում եմ Կես գողերից կարոր Հովիվներից

Cemetery. Ես խփնված ազգասերին ատում եմ, ռամիկ պարոններից ես զարզանդում եմ, էլի մի բան, որ չեմ իշի։ Նորից պրտած ծարի մարմինը, ծիլել կտա գարնաշեմին, Նորից կոպատուհանը մուտք

Դու այնպես ճատրակ, որտեղ խաղում են լոկ սևերը, կյանքի բեմից դու շպրտված լուր հեռանում են

Բարև ձեզ, արգելում ընտրներ։ 97.8 FM ալիքներ սավասիկ ձեզ է Ջորջը։ Դումնակ Ջորջին գրակուսամ, այս մեր ուգեր ժանվա դեպողությամբ, ում ընտրենք ժող երկեր, սիրային երկեր, Եվ հայդակտիս վերջին բաժինը ըստ սովորության գմնա միշտ եւ միշտ հայրենասիրական եւ հեղափոխ երկրորդ ուշարկումը այս բոլորը 97.8 FM ալիքի վրա եւ կամ ինտերնետի վրա radio.net Արևմտյան կողմերն ունենք մեծ գերդերին հերու երկիները Գրգին պարեմները սանում կրոնք միշտ և միշտ մեզ գետևին վալանցեն և շրջագայք են։ Ջորջ սեզ գմաղթե հաջորություն իրեն գերակսությամբ այս մեկ ու գես ժանվադևողությամբ եվ գանցնի հայդակրին։

Հավասիկ Զուկերկմը, մեր հովո, Ժոզեֆ Գրիգորյան, Նյու Յորք, Բոստոն, Կալիֆորնիա,

Ավասի գրգին զուկերկմը, Ադիս Հարմանդյա, Արադահարոնյա, լուսնակը կնա,

Սովորտան հայրակրից վերջին բաժինը կպաղգանա հայաբական երկերու շարքովմը, որը մեն աժմենը սկսյալ, բրին մտրենք հայաբական երկեր։

ինչ որ ալնեք, պետք է զորավոր լակ ձերին, գյանքի ընտածքին, լայնի գա ձեր անձնական գյանքի մեջ, կամ մյութենական գյանքի մեջ, պետք է լալ զորավոր, որովհետև չկա ուրիշ ճանապարհ սիրելի երիտասարդներ, կամ գաս և կամ չգաս, կամ դերն ես, կամ դերին կպատկանիս, այնպես որ հաջորդ երգը Ավետիք Իսահակյան 1905 թվականին, երբ որ արձանագրած այս կրությունը, դժբախտաբար տեսած է, որ գյանքի մեջ երկու ուժեր կան, կան ջերմակը և սևը, չկա անոր մեջտեղը, չկա մոխրակույնը, մենք մեզի միշտ խաբած ենք գսելով, որ մեջտեղն ենք մենք, ուրեմն եղեք միշտ վերը, եղեք ճշմարիտը, եղեք զորավորը, որտեղ մեզի վայել է զորավորը լալը սիրելիներ, այս ժողովուրդի համար, եղբայրության

Արքերի մտիներ այսպեսով վեճ կդաձե իմ այսօրվա հետաքրքիրը։ Նասիկ Ջորջին երաշխիքում այս 1.5 ժամվա դեպոթյան։ Ումտեցին ջոխ երկեր, սիրային երկեր։ Ինչպես նշմարեցիք հայդակրիս վերջին պաժինը պաղգացավ հեղաղպական երկերու շարկովմը։ Այս պոլորը 97.8 FM ալիքի վրա։ Եվ գամ ընտերնետի վրա ռադիոաբետն է։ Խորին շորակներս կայտնեմ անոնք, որոնք մեզ գհետևին հեղ երգիրներ է։ Գրգին շնորհակալություններս անոնք, որոնք միշտ եւ միշտ մեզ գետևին մալանցեն եւ շրջակայք են։

լավակույն մաղթանքներով բաժանույթ ձեզ մեր Ես գմախտեմ հաջորդ քունի եւ լավ ժամանակ ռադիոյի վրա սելով ցդեսություն հարկելու ընդդիներ